Pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba fompe yo fati. Pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba fompe yo fati. Pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba fompe yo fati. Pati, pati. Kaya na ti fompe mon gouba. Pati.